Og det vi har Dette som aldri slapp taket Men som ligger og søng Helt der inns